0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: You're listening to City FM 89.
4: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشا ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 ایئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد
5: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے, ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 a.m.
3: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
6: پورا ہفتہ رابطہ برقرار جیز لاجواب پلس آفر کے ساتھ ابھی *5655 ہیش ڈائل کرو اور پاؤ 8 GB ڈیٹا 4000 جیز منٹس اور SMS اور 80 دوسرے نیٹورک منٹس صرف 370 روپے کے لوڈ میں بس آفر لگاؤ اور رہو کنیکٹڈ جیز کے ساتھ آپ کی میری ہم سب کی سپر پاور شرائط و ضوابط لاگو ہیں
7: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ نو فراسٹ نو وریز
8: ایک دنی دو دو دنی چار صحیح انتخاب کے انعامات 2500
9: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور پائیں فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات
10: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا ڈرائیور کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.
11: Welcome back, everyone. Your last song was Back in Love by Suki Waterhouse. All right, so it's time for your pop culture headlines. Let's get started. First one up, Michael has grossed $977 million worldwide at the box office, surpassing Oppenheimer as the highest-grossing biopic of all time. Director Christopher Nolan's Oppenheimer was the previous record holder in terms of movies based on real people, with $975 million earned globally, a remarkable total for an R-rated historical drama that's nearly 3 hours long. Michael already ranked as the biggest musical biopic of all time, surpassing 20.

0: اپنے کمال بیک اپ سے AGS ٹیوب لائٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ AGS ٹیوب لائٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں، اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
2: سٹی ایف ایم 89، وی آر پلیئنگ یور سانگ۔
3: یو آر لسننگ ٹو دی بریکفاسٹ شو وِد شرمین۔

0: your song.
1: Only on City FM
2: 89. This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: کیا آپ جانتے ہیں کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ہم 24% تک مسل ماس کھو سکتے ہیں؟ اس لیے انشور جس میں موجود 25 ضروری وائٹمنز اور منرلز رکھے آپ کی اسٹرینتھ اور موبیلٹی کو اپ ٹو دا مارک. انشور کلینکلی پروون ٹو امپروو مسل اسٹرینتھ ان 90 ڈیز.

0: قابل دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوبلر بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: سری ایف ایم 89،
2: وی آر پلینگ یور سانگ،
3: یو آر لسننگ ٹو

0: کمال بیک اپ سے اے جی ایس ٹیوب لائٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوب لائٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں، اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
2: ایم سی بی ون کرنٹ اکاؤنٹ، ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ، جو دے رہا ہے بینکنگ کی بے شمار سہولیات ایک اکاؤنٹ میں، جیسے کہ فری چیک بک، فری بینکرز چیک، فری ایس ایم ایس الرٹس، فری انٹرسٹی ٹرانزیکشنز، فری ڈیبٹ کارڈ اور بہت کچھ۔ تو آج ہی ایم سی بی ون کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور بہترین سروسز کا فائدہ اٹھائیں۔ ایم سی بی، بینک فار لائف۔
3: We're playing your song.
4: You're listening to
5: The Rush Hour with ABD.
6: Welcome back to The Rush Hour. I'm your host ABD, and we are going through the segment Today I Learned. Did you know your brain burns about 20% of your body's total energy? So it's like supposing you're burning 100 calories in a day, which is absolutely insane. Go to the doctor if you're burning 100 calories a day. But if you're burning 100 calories a day, 20% of them are just done by thinking. So you know how you're like, oh my God, I'm exhausted, I've had a really strenuous day. Your body is actually burning energy just by thinking. So that's insane. You know, if you want to like, you know, start burning some more calories, start doing a jigsaw puzzle, start doing a crossword, I'm sure that will help. Actually, don't quote me on that. It's just something I think. Okay, today I learned that your phone battery drains faster when it's cold because low temperatures slow down the chemical reactions inside the battery. And if you've ever noticed, this is actually also why your phone tends to die more in winter. But I will also say something. I've also realized that charging, when you're charging your phone in us Karachi weather, unless it's an air conditioner, my phone often says too hot, phone charging stop because of the temperature. So it's like, what is the ideal temperature then? Because I do know, yes, Karachi heat can get extreme and extreme cold weather can mess up the battery. But then what is that sweet spot in the middle? You know, that's like absolutely perfect. Let me know if you know that. WhatsApp in on 031-428-9889. Until then, I'm going to play some songs for you. When we come back, I have a few more fun facts for you.

0: Belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89. We're playing your song.
4: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشا ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد
5: انعامات. ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے, ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے.
6: کیا آپ جانتے ہیں کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ہم 24% تک مسل ماس کھو سکتے ہیں؟ اس لیے انشور, جس میں موجود 25 ضروری وائٹمنس اور منرلز رکھے آپ کی اسٹرینتھ اور موبیلٹی کو اپ ٹو دا مارک. انشور کلینکلی پروون ٹو امپروو مسل اسٹرینتھ ان 90 ڈیز.
7: ایم سی بی 1 کرنٹ اکاؤنٹ, ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ جو دے رہا ہے بینکنگ کی بے شمار سہولیات ایک اکاؤنٹ میں, جیسے کہ فری چیک بک, فری بینکرز چیک, فری ایس ایم ایس الرٹس, فری انٹر سٹی ٹرانزیکشنز, فری ڈیبٹ کارڈ اور بہت کچھ. تو آج ہی ایم سی بی 1 کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور بہترین سروسز کا فائدہ اٹھائیں. ایم سی بی بینک فار لائف.
8: ہائر کر نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر, جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی, جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
9: جیس کیش کے ساتھ پاؤ 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اپریل اور مئی مس ہو گیا تو ٹینشن کیسی, موقع ابھی بھی باقی ہے. اپنے جیس کیش اکاؤنٹ میں 50,000 یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرو اور پاؤ بمپر پرائز جیتنے کا موقع. بیلنس مینٹیننس پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیس کیش ہے نا.
10: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
0: سری ایف ایم 89 sounds different.
11: You're listening to
12: The Rush Hour with ABD.
13: Welcome back to The Rush Hour. I'm your host, ABD. Guys, we are going to go into the history mystery segment. But before that, I also want to tell you guys about today's mundane poll. What do you do when you have a free hour with nothing planned? WhatsApp in on 03142-898989. Let me know what you do when you have 1 hour of nothing to do and what you do in that free time. Until then, we're going to start the history mystery segment. I'm going to wait for you guys to message in and then we're going to read them. Okay, history mystery. Today we are talking about the Hadron Particle Collider, CERN's Large Hadron Collider, and it was mysteriously stopped. This is in 2009. So in 2009, the Large Hadron Collider, the most powerful scientific machine ever built, designed to smash particles together at near light speed, suddenly shut down. If you've watched Big Bang Theory, you know exactly what I'm talking about. This is, you know, the Hadron Particle Collider that they talk about so much in the show. So scientists essentially traced the problem to a short circuit caused by ... What could it be? A small piece of bread dropped onto external electrical equipment. The bread had fallen from the sky. Was this political, you know, something? Was this espionage of some sort? Well, stay tuned, listen to the next few songs. When we come back, I will be discussing further what caused the Hadron Collider to stop.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz
1: City FM 89. Ek duni do do duni char sahi
3: intikhab ke inaamat 2500. اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور پائیں فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات.
4: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے, ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے.
5: پیڈیاشور سے آئی لین کو ملتا ہے کمپلیٹ بیلنس نیوٹریشن وتھ 37 وائٹل نیوٹریئنٹس انکلوڈنگ آرجنین اینڈ وائٹامن کے ٹو فار بون اینڈ مسل گروتھ, تاکہ یہ گرو کرے 50% فاسٹر.
3: جیز کیش کے ساتھ پاؤ 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اپریل اور مئی مس ہو گیا تو ٹینشن کیسی, موقع ابھی بھی باقی ہے. اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 50,000 یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرو اور پاؤ بمپر پرائز جیتنے کا موقع. بیلنس مینٹیننس پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
4: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
6: ایکسپوز یور سیلف ٹو اے ورلڈ آف میوزک. And let your worries run free. Expose yourself to something you'll never otherwise experience.
7: Join me, Tapu Javeri, in the dark room while I expose you to some eclectic tunes every Wednesday, 7 to 9 p.m. only on City FM 89.
8: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to
6: The Rush Hour with ABD.
9: Welcome back to The Rush Hour. I'm your host ABD and we are doing today's Monday in Poll. Okay, next up we have Minha who messaged, I tend to do something intentionally pointless. I either go for a walk, I listen to music, or I just stare out the window. Quiet rebellion energy. I don't understand how this is quiet rebellion energy. I think this is quite cathartic if you ask me. Like just going for a walk in the evening or listening to some nice music or even staring out the window at the trees moving. I think this is absolutely amazing. So I don't know why you're calling it rebellion energy, but Minha, I think this is absolutely something wonderful to do. Get some steps in, rest, listen to music, clear your mind. Absolutely great. Okay, last one on the list, we have Faisal who messaged saying, start something new and abandon it halfway. I'm motivated at first, but then I get overwhelmed 5 minutes in. I think this is totally natural. And I will just say that I think it's good that you at least start something and you're motivated first. Because eventually, if you've started something, you will come back to it at some point. The first step is always the hardest. So I'm glad you did that. That is all for today's Monday in Poll. Thank you guys so much for engaging and telling me what you tend to do when you have 1 hour free. Enjoy the next few songs. When we come back, I will bid you farewell.

0: قابل دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوبلر بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: You're listening to Non-Stop Hits.